0: Tora chung zhe gu, mei suan dian jia chen gu. Jing, lem yu ge cong gan ha, tora chung zhe gu le zu ge, mei suan dian jia la tu nan xie gu. Taman tian mei shuo la, mei pi ju xie mei shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian jia tuan gu xip zhe nye sara yin jo xie gu xin. Ki zi mei yun chung zi, kan zhim lem yu da da ta, mei suan dup tuan gyang cha. Ti jing, se yu ngu yi le tuan mei de, ni zhi wo, yang ta wa ta, yung yu ru. 고人别不介意过的看着他让给不切过孙美孙这个他说他的这些角色了引着切过行其实美军穷子杨特别过的这些皮球鞋的点将给宋永切过
1: 朝鲜江边四句新闻的呢 自信他说下去各自一妈妈塞 明日起那年松，若家独松恰塞，金皮恰塞。

0: sing tin de gib je chimi lu mi ra re
1: ne sing ge me kiran wo ne shu yu da mo shi ne nga mi gem bi xiang si ge bian lu cui sim xia kiran ge mo tu ma na yang ha ji na ne chim lu gi tun zhe ke ge ne gib je
0: ran ge ge gup chim ne ge yo ma re yi ne nga zu chen sang kim su ne gib re
1: nga zu chen sang le kim su yo zhe bie 前的 Kim Su
0: 차야다야디제 也找海英当参了没吧找海英我那么说要托他要去让给枪杀的肯定是这个月啊枪杀给他呢刚好这个队能行那我给不接的还要吗的枪杀给他说呢这马不住所用起来了给人开回来了估计要给枪没也接了上路当过来我让你这里旁边全部接早晚的团队没多各地队给不给你去查了
1: 미국 방향 출출로 가주기
0: 나 동매
1: 나 동거유

0: Ozi, leda jes mwe, gale khayut. Nye de chenzo xia yu, rang khan lu.
1: Kala seng mwe, rang dita, nga ki xia yu.
0: Ha, yong a. Xiu da.
1: Kees guang da, chen jie hua ge nga cha nga le chu.
0: Mi di rang se jie le khar du.
1: Rang ge pu da, mi sui po mu chan si ge mi er xia.
0: Tung da di yin bu zhi.
1: Rang ge xie dang che na. Pyu rang xieb zha?
0: Xieb zha. Hai yin ge di guo nga rop si xieb zha. Yine nga rang da chui du qi lo mo jiu.
1: Qian ku ni kin zhe qi zi du?
0: Zou ra di qi ki zhu ya qi du xia. Chen meng le ni rong du xi zha du. Hai yin ni yin ge chu zi yi zi lue me ba. Che zang ku yin ge chan si ge bai chui dun xia. Chen meng le nye ri qi ge qin. Di ni hai yin ge nye nye da ga zhu yin si qi ge zhu nye ri xia. Nye qian tun da di. Yung ayung seng bi.
1: Chansi kiwa tuan chi ri. Haru huru tinte chingye yor bi.
0: Chansi huwa ge khar si du.
1: Mi zui mu tuan guwa chi ri. Ti ma ce. Mi zui ki xie dang nam gyu di rang ge tong mian sa ri. Ngan zui pu mi di po mo lo me bas ro chi ki. Pu lop jen de du. Pu chung gu lo ma chi. Tata du da. Mi zui ya nye rita ga chi ki.
0: Ah, tati isu. Tuan da di. Hayin le su na tu du xie qiu ri. Ni qiu se ba ha guo na xie qiu ri ba.
2: Zhang Haiyi! Zhang Haiyi! Haiyi!
3: Am su na, Hayin se yin bei.
2: Haiyi! Haiyi! Haiyi!
3: Haiyi!
2: Ma po shi da.
4: Am su la, ka na ga
2: li ba. Ma po shi da qi.
4: Am su la, xia le ha ri yu.
1: 不过第一呢，他那钱不顶着，俺儿子也亲眼目睹，要是怕老狗，俺们拉了光打死了，给这些好解释，看老么家啊？俺们说了，俺准备。休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息呀！休息休息 姐去啊，他个啥不？让去的，停车请你要这边啊。
4: 巴拉姆拉，我罗列雨。
1: 不，前次隔壁的团结人，让英尼咱们可是等个月啊，没连个节，现在还过去。
4: 阿姆拉，我你谈的三木单车运营。
1: 三木单车运营，前车门雷一百倍，我才还愿开着，没得给这车接，俺你开点点钱没有收去。
4: 阿姆拉，前次隔壁团大的，我在车门雷吹多钱别没多，别的他接没得。
0: 嗯，还有。既然你谈到老清楚者，恰恰天嘞，点不是开出卖吧？叫我听这枪是给过银子，枪是给不差数呢。草花肯定是给过玉梅，三木都很有玉梅。
1: 草花肯定是给玉梅，这给转了俺木头玉，你那枪是给不着，这给转了俺木头梅。

0: cinta gui ti, kana di cheng ju tong zi ka ji ta, bakba chi zhe su tuan zi nang zhen qian pi zhu bi se du nang zhu gu kia bza qia ba ta. Ka ji ti jin da gu bi ci ni shu gu ni ni, nu bu tuan ju ta qia bji. Kana di tuan zi ka ji la, guo zhe gya zhe ngab zhu du bi, guo zhu kia bong ji li zhi qia di, chu ru wei tuan zi ka ji ta, kim zi su guo zhe du bi se du nang zhu gu yin shi. Kana di si luan ka ni ji zi gye nin, gye yung su tam xie bi ni, Eri xian dian li zhan yam ki bian zhu rong di zhi wa zu tuk tup qi gime. Kana di ngay bar tu, eri ri dian zi chung du dang di, tun zhi qie ni nyong zu mok tup ti ra ka di zhu gui gui zhi qie qiu yu psi. Nyam zhi gie zu ki cu jian, gup gie zhu kia ji ba ji zi gie nin, niu yu tu nai bi nyam zhi gie zu ki ji gyo bu ru guo cu xing. Gup di nyam zhi gie zu cu jian ki zhu xi, ha men ki xie zi zhu ni. Gup di nyam zhi gie zu ki ju dun zu ni, 以及今日做他妥当居住前年民用了平板外准备年这些做起对规节目的一把他各地年这些做出现了西地他电价的训练一把他军队配给抗救动物南地车局必须切入动物主要民妥当了军队动物老子居住起民用了协助主角感送起吧充满人龙起一切拉出起把节我们被连根出于不是记者给您我的随亲真不与政策吧扎哈罗威 韩国籍俄罗斯清真民族七百多位团体的名字俄罗斯连内部落就引起去有谁俄罗斯按照文员领港去主席学院吧开始切记韩国籍其他体内怎么没把握了某种龙的吸引别俄罗斯这种期连龙的引起去不谁韩国籍四兄弟体内俄罗斯清真民族部委员内清真职位激进来给预备关注七百多月定被切把营养提韩国籍
1: 俄罗斯他亲自给这话剧吧存起面前去有谁
2: 听听三九年终学茶
1: 听见三国节有
2: 三国节有

0: Tengye kungam sa. Kirangke nidu di dhechiri yang gubgubla rinyi xiangwe gyubu siwa da gubgubla riju ji sigu yo ri. Sankyo na xedan di nobu zhibe si na tiongwe to tingyi tenye zheng yo ma ri. Lezen kumar ngan zui rinyi xiangwe gyubu gor xiebi yin, tarik lezen na riju gor xiu yin. Riju siya di kichung du yibu na tiongbe kwe jia ji yibu da di jir rigu yidu tiongwe yo ri. Chaujar qianbu pabu da kangya shuwam gagzu kashowe gubsu Chulwam, Gagzu Kashowe Gubsu Chulo Chimbu, Ripu, Damya Sapsota, Dushu Nyamdu Dijian, Susu Mangbu Dube, Chulo Chubuyori. A door Dujian Jik Shubina, Riru Siati, Damya Da, Dodibe, Chulo Ji. Dinurze, Hajangi Yogoda, Shukta, Hajangi Chibuyori, Kuba Yinchin, Gugda Dini Yomari. Rangri Gigubi, Riru Gunuzi, Kyoku Zodi, Hunuta, Nubjangi Ribuzi. 北加夏林的四川大云南元九甘肃崇文所里他地给朝中山了我也不杀不送忙为长家的亲不婆婆姨呢日日切个药日他把主要对下去切个居所长家不住切为日日养死听过药日北加夏呢甘肃给竹区日日他四川给应秀荣给日日所里苍面哈国为纽约特区为必须切里 让这几个里呀，日日给细菌切沃的腿毛哇，多数切沃几个开具点药的。日日给女子测哈浆切不越长，今年的天嘛，创作的熊人三不说蒙西之鬼多了沃的，各些里呀，干么卡些呢？朝中别听干用药的。你那伊那的，去桌子的长单里呀，多东个月不嘛些，各这个家节每个里呀，去了听过药的。
1: 숨네

0: gege shibji shiku du hyubi, rang se kui mangco gi cye ri gi goy ko gong hyubri. Ni qiang, chai pi qi xing li tang chong sip ji gi, nyang ka zang pui de vri tu, jil ni do ni se chu lu, ni chu lu bi qie gu bi wa ta. Kui ni chi min cha hui, ni chu chi ge ju ge gu ca ni xi ge gu lu bi tang tu su. Jin ni de shi tu qi, ni chu chi ni ca chu dun dun xi, da ge hyubri. Ni tu, zi bi kalam dak jen ki, yu gor mi ku, si ling pep su ni, ni wui chong ki la se chok su tun hyubri. 北京塘、上海、广东、浙江、江苏、贵州所三内开启雨果文档，统一凝固人。我差点被贫穷所雨果土雨果促不及。天呀，这边卡拉姆达坚奇雨果美国拉萨尔永庆尼布里雨果我村熊狼塘江狼局，不张波多拉塘扬州永村沿路藏布抽空切木所，搓配赛区天天值班永日切局里。
1: 什么链接？天地贫穷生育严重，严重修查。
2: 那么连接你，特别忙为三九天对呢，就这阵天气，APP 使用呢。
1: 三公节约。
2: 三公节约。

Smolingge gungkhamsa thengge ne nemchi ngunde le chen sen sen nang war ge zu shu ngunji che bar sing na mao ni me sum ki ring li ya rang jong sa ji mang che wang ar xin che ju phob ju tha tie nang ki sa ji cha she su che shu phob shu di ne jung che zam yong ju re do xib zhen wen de xu bi ne to gong rang jong ne ne ju tang xi zi ri cha bu chu ne jin wei pa de phob ju sa ji kha ji li cha bu jin wei ne che wei pa de phob ju tie ne ng ri gi sher ju tan la sa lo ge u ju tan lu ju ning chi nu ju tan lu ju tie xin cham du cheng ju jie li ya nam tim ne cha bu chu wa yang de zhu cha de phob ju sa ji kha ji li cha bu jin wei phob ju ta tie mi sa ne kha le zhe bu mang bu ko ne ge bu nam tim ju sa ji kha ji li cha bu sim sim phob ju 三年年末，能去唐西子，他在成都，路过路过，宁晨小区唐路过街了，南天内恰不穷啊，养的猪吃的泡椒，啥子卡子了，恰不真不泡椒，他，天明三年开了这么忙不苦椒，啥子卡子了，恰不太多的泡椒。 对马儿恰就拍拍进去，马王确实你是不是人？人中的能去啥子忙吃瓦糖，前头有枪具，邓中给枪下具，谢通门给下具糖，传门路具，伢能给路具，麦道中给二月节了呀，这些女子两个穷吃瓦糖，拉巴头也能扎钱给路具了呀，这些女子两个七十名句来多，接着只有三百块年年巴头，故事才来难过，下面也是这么的卡机子了呢。 陈冠去了恰不森森旁边人心真忙不哭丢，揣在人家九年你去生意怕人，轮住了恰不森森旁边人心难提丢，揣在人家九年你去生计怕人，三柱子恰不森森旁边人心真忙不哭丢，揣在人家九年你去生计怕人，看把恰不森森旁边人心真忙不哭丢，揣在人家新年居然个怕人，三个恰不穷旁边人心难提丢，揣在人家俺年居住怕人。 内东了真忙苦丢，揣在人家九年你去生孙怕人；穷改了真忙苦丢，揣在人家廿年你去生女怕人；空改了南天的人心真忙苦丢，揣在人家九年你去生女怕人；诚意了南天的人心真忙苦丢，揣在人家九年。

0: Diran Jeo. Tanya Su, Zidu Gungsta, Ranj Goyo Marta.
1: Mishin Ranj Goyo Zime. Yine Keshkachi, Sebshin Gayunga. Jimane Yine Muda, Tarun Zichiro. Taranshoge, agui kawale shumuto. Kirangi, kipchangi, jiri samsamuchu.
0: Kirichila, kichangi, jisikja. Agui kungs kyogun shumrashu royuza. Munzi da guole, dawajima nangsol dokshib jikadu ngeri. Disha wa samu marbe.
1: Shange agui rongche, mide zunji jikorshi. Kise agui ne zur shlabi da. Shange yenge tungtukwe.
0: Nge kien kharin sikyoshe. Shange agui, nga rongche da lopshi. Nge kubtidu, kiema lini chiyamidu.
1: Chiyam ne mashi. Agui chebe koze de ngabachi shay mashi. Kiyakbe chushi. Kunu mepshi abshakshi.
0: Shi. Nge kunu mepshi abshi. Tato kariyo. Mudu shuda. Chasho kharishayu ne tibjil shushi. Nyungun yung kusui musu. Nyi ranga ogo chidun rup zinsh parkiya chi. Simo wa zo, zidu dibe mawo be nung zuxi yab zamshi. Mawo mkri zhe yu me suxing zhe. Su yi jilin chi, nga da zhuwa me. Nga kari yin skin xiu zhe.
1: Feng du ranga tabu du yin kari kin yu yu.
0: Ranga su yu ya. Nga rangi kichu kor tungu mi du.
1: Shang kibya mi du.
0: Jima ogo kung skengu zhamka su du bi na.
1: 你就看看有马戏，我这个木桩上需要人过去。军人建筑是英雄救的这事，也为是那些啥产品，好多。这是我年初那边的，也许多马些新马戏，我都把马来边说，我都把新马戏。既然你等待的装个许多钱都没多，你连你让谁的？
2: 其实人家小五一了，没入国家去干去的，你就连了我们下趟主意。你是干啥的？

0: ngarale dige rane me deisha ngare yang chebe choji ge chong ran cheo ya ran khala se ne ja mo te ne chong dam yu pa nya da
1: ma ngu ko isu me ran ge dige nga ro che da ya su gi
0: ane ni ha gos pa na ma pa si
1: Bangu
0: 张宁姐读啊 前头来宿舍去了，我终于的。喂，终于的。

0: ཡོད དེ བྱིལ ཁྱེད རང ཉིད ཉོ ཤུ དེ སུ རེ སམ སམ མ ཆུང ཁྱེད སུ རང གི ང དེ མ ཡོད རོ ཆེན སང པོ དུན ཉ ཐི རེ སེ བྱེ ཁོ ཉི མ ཐི རེ ནས སོང ང ཧོང ད ཉི ཁེན ཚུ ནང གི ཐེན པོ གང པོ མེ དུ སུ ཆེན ང ཚུ ཕར ལ ཆེ ལ ཁེ མེ དུ སུ ཆེན ཁན ཅེ དུ Ya, di nyo shi. Tui zu yu dui gang bai gan le mang zi xu yu da rang le ping ri. Ngo. Ya, nyo shi. Ka ri. Nga jik xie ya yu bai. Nye. Nye rang le zi ding hu. Ka ka jia chui dun yi gi. Lochu gone kirani kagashi zuibe. A.
1: Ne zu. Labe ni mo takashi.
0: Shugo ji ni za. Tan de de cha bribe.
1: Wa, kun zhe qiu shi.
0: Kari kun zhe qiu zhe. Rang tante tinte cha cha bji. Erfeng ama. Mo ling mo ne kyo gu ya gu chi ri da. Ki zi mi shen da chi yin. Nga si ne rang yu xia jie gen kwa ki ma ri ha ku gu yu bie. Rang ke jin zi che wo zhe ma do. Tok si che bu da ga. Ka ka chi ge yin si nye yo zhe bie a. Rang lo di bu chi. Mo ling gen ki nye tinte son za. Rang le mi zi ji yo yu bji. Nye tie le. Tiri ne song. Nga rang nang ke tenpo gengpo mien la. Mo li e nian na la, kyun ni tenggo mien. Rang lo debo che duyo xing go.
1: Rang ge. Mo ne si yu be.
0: Nye rang le ke lin cho. Cibu masa a, nye rang sam che, kaka che a chudun yi gdi, me cha dengdi nda.
2: Eee, da kwa da, da kwa da. Du sa su nu, rang sa kiwa. Oya, kiwa zi da, kiwa zi da.
0: Chinda la, le gdi, nga che ru chu da, ngo, nye,
2: kama chu ba.
0: Nye kyo ba.
2: Nye kyo ga chaya lega re. Ome kwa yung re.
0: Kyo ga chaya lega nye junggu yu. Ngone junggu yu.
2: Nye kye
0: tu ba. Nye kyaam kyaal haksa kye gu yu da. Ngone yin. Nye kye tu ba.
2: Pyeon nge chaka.
0: Azi pyeon nge kye bu chay cho.
2: Yung ma re, yung ma re.
0: Nye yung ba.
2: Pyeon nge chaka chaya. Yung ma re da.
0: Jie Ming.
2: Ya kyo zin da. Kyo
0: chaya lega yung. Jie Ming. Rang de kar chik yu a. Da da. Rang kar chik yu. Di ma xio da. Jie Ming. Rang de kar chik yu. Toba wo chaya kar chik a.
3: Ama. Nye am rang kim zang yung ro chiyo.
0: 用了钱没过，那俺们阿明都给，虽然气死多，让他的拉不扎着，老干那的亲戚老赚钱的，我这投资出来单的可把用不着，投就是的，单着有嘛着呗。
3: 阿妈，俺一旧灯面，都准等不到两个主意。
0: 谢么？
3: 阿妈，俺又不修的，你阿们让再不接，你修灯修的，用都给。
0: 用嘛着，杰明，你让你歇一下，俺气死了，突然让他借你六千单投不起个亿，既然你让不投不起就用的。
3: 俺阿们让说不清的。
0: 让罗对不起，俺做哪了？刚爱卡做云南阿妈民族的，让我的阿妈罗不起，我生不多呢，怕罗姐罗种也过去切，罗不清罗土不起的，俺阿妈罗不切不打，看有嘛热心送哎。我，让给阿妹生不哈苦苦民族的，你也先过去有民族的，怕罗姐罗种起阿丢。
3: 伊呢的。
0: 俺们看了云溪，怕罗姐罗真出来救，让罗清捉个的，让罗清捉个米子，还过送哎，叫去，怕罗救，自打叫个救，罗救，老张救啊！
2: 小哥们，咱们小哥们去，进来，
3: 哟，让开去，开去去！
0: 进来了，你也不要插嘴，我去。
3: 进来，让开去。

0: ang shugyo chitun che de tunkong tan shibshu todam je shirim la chio tuwa chekiri. Geyung mima tuzo ta ti gyungwe lenkang ki mangzo nye tu chi se lopsu ta menju le shu jizo gin sun so nye dun le xing nye chimsu ta dewe so ge le a jikdum chekiri. Geyung si ju ge de tan zhunggu zu gyu tan chi jo le peng rim to we go yi chi gyu so zo nye lenggen jur mi de lenggen ti da zhub jo so la mangzo dewe chekiri. Rangi ki nga ju nge ri, miri ka gi ri nye tan bian jo ji zo sem kam so le da do che de Zhonghua miri tun zhi qi me to nye zhonggui ting rib jian qiao yong nye zu zhun che gyu gui di dong gyu ri.
1: Gyegib dumzi ju ki ji zi gu nin bie we cheng xi to nye nguan bar xing na. Jin de ge bian nang, chung min zi ju so gong duan chang tui zung ba le gya zi le gu ra ca ge par nye par shu dian ba yu bishi. Seri tan nu gyu so gong piu bie di we zi ju so gong duan chang tui zung ba le gya zi jik ca le gu ra par yu bishi. Tungi yungwen ne deci, jinda gebe nang, so le tungi chigen ki so zhe so gong duan chan, tui sumbo le gaji sumca ge paru yube nang, midab rin nun so gui nun saba dobje de chenpa ta, chom zhe zhen zui tiwe luk tun tu chen yue la. Lugui chu jie ta, zi gya che zhen so le rim jima ka ki so zhun so gong ya, gyun du dian tu zho xin yube shi.
0: Di lu cun, rang ge gi mang zui kyo kong tie, nor si gi mang wei dong xiu san mi qie ba qi ru dong ta mang pian qie de re ta ren bu tun ju qie de mi ma mang zo la kai yu lao yu ge pian ba to bi xi ni xian na shan dong ji nan chong gi gi chu mi zhang la gi lang guo sa bu xi ji bie ning ce sa ju zhe ju ke se ra bu ma se te dong lang guo qi dun tu guo ge jia si ju sa ba long ju qie gu yu bie jia jie nie ji gi ge ge chun ju tu bi yu xi 山东行进济南冲击给张来给给家四句他准军突击突击送不是今的给别刺激你念说让给给努斯应为这团结拉达他南国归地东为四句卡级历史当天一顿卡一浪国他轻赞自学七顿推归所给家团结人忙都请不马赛给家脱学铁落单给国宋都年国人阿东帕托的请不是第六让给给努斯东归主子历史当年昨年托忙最缺工了卡巧也不是中央努斯给 过儿童球压得你是规矩切的给用给你女小姐经文言给监管了给随学习自己可是这般监管起你给他了偏不特别有劲天马车体育人不大多研究车的样给用所缺的东西有些感觉那修别你女小姐监管并叫给接习切的大多着准继续切这题给这个不就你给这顿就盘新给有些江苏常州以出名张来给巴拉列着学位给你女小姐 罗尼塔主义不谈第六科索卡团结切不提大多着准忙不细准军投入职监管起了出国企业昨年忙最开放了新年中央努力给蒙文念了屁股当业务职第六村女蒙文国儿童球你给西部去西季先追切不谈普及看给真的切为罗边缘强阳东为西区团结切不提普及看给切不起年东西给咱们了偏不投入职
2: 普泽克索国儿童球切断咱们规矩切不提出国忙家吃年冬阿别哈了偏不透明轻松给库布羊肚修金当一不是诚信连问班今天谈过年端不盘给用给接单温子东归主子里边昨年开工给东归金送扛地投入贴出确定地当天给东归拍这天给就古菜给新给一不谈基座金送他连续贴给东归拍这天给就短信吧
1: 中央金送贴给东归拍这的价值西三百几千年满足力聚团金送女点投入不是中国中央给秋间托拨局中央职位级别大学的文员听讲呢各秘书别中央委员解用密码推作各秘书别基座组中文员听讲给定案主任委员学员把孙少成起这任列策进给委内团了确定托给他写不写的大姐切不是大姐切不局孙少成起普桑铁团拉不他 同面三段他结为切吧当中央起这句规矩开进了他的团结笔记吧去年年当年用切笔切笔跟着他跟国路和安康笔记也不米苦路啊曾祖记写不切切就用我为切吧蒙代记切过笔话中央给电笔卡接来给我这个安公安连吧这个安给了起多年数中央切吧长沙套年兄弟老大切就了修建贴笔笔虽然他能切吧 龙州车就路先车把他曾祖以这段来给我曾祖年陈旧之在七个那段卡塞米线吧来几百国内人把他他来说批准七把所有的那段车这个俺没线了开边住吧就张起特地说了我不住起 中国共产党的执政切据随意他，中华民族集团阶级特内特区管理上，中央执委军联刚起从头到心就切不谈着，中央七十一军联刚起。 中央执委军联刚起从头到心就切不谈着，中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联刚起从头到心就切不谈着。中央七十一军联
0: ཁྱི Tena, Chengzin Liri Tan, Jungju Liri Niki, Kasusu, Gaji Shibju Sheng Tan, Gaji Nishu Zubdun Sungu Yubji. Lianni Saba Nishu Zosum Yina, Kile Kongbe Tan, Tunle Rinpola, Shibju Zhugengi, Mengin Sukjuba Tan, Rinne Dishi Sarbi Wa Soyu La, Mima Mengzogi, Zidu Dienbe, Tsoye Gugur Lianju Chigengi, Gyurgugi, Chugui Chimuwa Tan, Kangya Bugu Wa Soya Yubji. Nidong Jugu Lutsun Rangi Ki, Tuga Gegi, Lady Savakun, Gather Nishu Zuki, Yonja Chibata, Meetup Ring New Kyogunta, Lung Law, Ching New Saw, New Kusabe Kyogungi, Lady, Gagi, Unse, Tubo Chin Yubji. Jesu, Michu Tungunta, Chizo Ginsun Bu, Benjo Tan, Chizo Pigi, Tubo Sabata, Number Sabar Minye, Lady Saba Tsuship Tan, Gissin Huda Chedi, Le Shugi, Persi Saba Sabita, Le Shu Kyogun, Gachi, Dung Yubji.
1: Gekup Jila, Lemu Nikitie. Pujung Ligi Pukan, Chajan Ki Gejimina, Pujung Ki Jizo Chibu Kajan, Jungu Kunjan Danki, Chopu Sambu, Jungu Mima Chipsi Truman Sondo, Gup Jubata, Jugjiba, Jungiba, Josumba Jeki, Gayon Uyun Tanganki, Jushi Shuanba, Shangang Mixi Sinzin Kuiki, Sigyon Leto Tambutan Niba, Gushab, Dong Jianhua, Yungshi Gienbe,
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 年岁兼职给您堂伯办事聪过主席，年岁兼职人给用江南给年日，前用主机美国，七只松东站东区一不是。给用所做年做给几只姑娘站别忙年起来给三对年岁年休息呢，年度你熊安罗让给去，忙年起来立着七东了，新旧三百门外国同学七只阿东过给当天，推送不来给这就差对你一盘年。 借用给新旧三百桌准给东归家家习俗餐洗脸和送浴。第六六年给对两年中国性别落力推进一不谈，落力推进人让给去，参加谈青路级别文件面具，人年律政所习俗南京谈职位比喻，湖北新京襄阳重给，枣阳重给协德重组一别，借用给七个早谈，对该在局推出所给早年七个习俗习俗比喻一不是。
2: 让给民间性别确定，农民同么的安平、吉大、农新给，让人家给东为来的七岁姑娘捐个出席。来的天深圳给春路吉林尼格站给珠江三部秋桂乡三初中少年一百堂，来的宁边托。
0: ཁྱི ཕྱད མི ཤི ཡི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ